0: Srećni kućik srpskim ozvosom.
1: Džencarano s dr. Zonju Vilkovi.
2: Ljubi připosluharjo, znajeće rozdžel mjez porodom a narodom? Popravom dže vo samsne podavk, dječo pšinđe na svijet.